kom e fatia kang aliveleni awa hake kaku. Kom me havire ni migendani adi muling awa hake kia difo. Kom me duha kum e datrukuran je a maguta kia dani anek kaavas awa hake. Ekamaku. Inko me wahake kun daskurambi a filav hasil kurambi a iburate.